to fi kari gbugbo awon osise ebe olorun ba ma doro eni kokan wa ru ilu wa ni ilu Ondo state olorun ba ma je o daru ti o ba daru olorun ma doro ti wa daru nbe orile ede wa nigeria olorun ma je o daru ola la ilaha illallah muni mojisa ilo woro yi olorun ya robi dakun je nle ji tola robi olorun dakun je nle ji

0: alewa sahila mu ya manu nari ya biyao.
1: Ose, Michael, ayere ni yenle. Boko lule moko lona, moko konle opire. Wagwa wansiri, adjane, mutye jane. Awa afomine, bule bule jok burima, ma jok burima yon wa. Ule nushe. Eto iba, eto iye, eto oba, eto juye. Eto alufa, eto dede omoja. Oma kina wu. Oluru re arun ni olurun re aserun eledun ma ewo se o omo kokon ju ba erin o se o se o se o olorun ma ju ba re o olorun no ye to yin ni un mori wori